0: အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1
1: ဖျားသခင်၏အလိုတော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်၏တမန်တော်ဖြစ်သောငါပေါလုသည်အေဖက်မြို့၌နေသောတန်ရှင်သူဒီဟုသောယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောသူတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖဒီဟုသောဖျားသခင်အထံတော်ကကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသောငါတို့သည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌မေတ္တာအားဖြင့်တန်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်မိအကြောင်းဤကဘာမတီးမရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သောအရာတို့၌ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဖျားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းထိုဖျားသခင်သည်ချစ်တော်မူသောသားတော်ကြောင့်ငါတို့အားပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်၏ဘုန်းအတီးကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကငါတို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သားအရာကိုရမည်အကြောင်းအလိုတော်ရှိသောစေတနာအတိုင်းရှေ့မဆွာကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏ခတ်သိမ်းသောတတိပညာတော်နှင့်လျော်စွာငါတို့၌အတိုင်းထက်အလွန်များလာစွာသောကျေးဇူးတော်သည်ကျွေဝပြည့်စုံသည်နှင့်အညီထိုသားတော်၏အသွေးအားဖြင့်အပြည့်လွတ်တော်မူခြင်းဒီဟုသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏ဖျားသခင်သည်နှလုံးသွင်းတော်မူသောစေတနာတော်နှင့်လျော်သောအလိုတော်၏နဲ့နဲသောအရာကိုငါတို့အားပြတော်မူ၏ထိုနဲ့နဲသောအရာဟုမူကားကာလအချိန်စေ့ဆုံးခြင်း၏သာသနာတွင်ကောင်းကင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိရှိသမျှတို့ကိုပောင်း၍ခရစ်တော်၌ချောက်ချာစေတော်မူလိမ့်သည်မိမိစေတနာနှင့်အလိုတော်တို့လိုက်၍အလုံးစုံတို့ကိုစီရင်ပြုပြင်တော်မူတတ်သောသူ၏ကြံစည်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းရှေ့မဆွာကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူသည်နှင့်အညီငါတို့သည်ထိုခရစ်တော်အားဖြင့်အမွေခံဖြစ်ကြ၏အကြောင်းမူကားခရစ်တော်ကိုမျော်လင့်နှင့်သောငါတို့အားဖြင့်ဘုံတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။တင်တို့သည်လည်းကယ်တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားဒီဟုသောတမန်တော်ကိုကြားနာရ၍ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဂတိတော်နှင့်ရှင်သောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တစိုက်ခတ်ခြင်းကိုခံရကြပြီ။ပိုင်ထိုက်တော်မူသောသူတို့သည်ဘုံတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းနှင့်ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းတို့မရောက်မီကာလပတ်လုံးထိုဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့အမွေဤဆယံဖြစ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်တင်တို့သည်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းနှင့်တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုချစ်ခြင်းအကြောင်းကိုငါသည်ကြားပြီးလျှင်တင်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ယေရှုတော်ကိုအစဉ်မပြချီးမွမ်းလျက်တင်တို့အဖို့လို့ကဆုတောင်းပတနာပြုလျက်နေ၏ဆူတောင်းသောအချက်ဟူမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောဘုန်းကြီးသောအဖခမည်းတော်သည်ကိုတော်မြတ်ကိုတည်ခြင်းအလွန်ငါပညာကို၎င်းထိုးထွင်းသောဉာဏ်ကို၎င်းငါတို့အားပေးပါမည်အကြောင်းခေါ်တော်မူသောကြောင့်မျော်လင့်ရသောအရာကအဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို၎င်းတန်ရှင်သူတို့သည်ခံရသောအမွေတော်၏ဘုန်းစည်းစိမ်ကအဘယ်မြလောက်ကြီးသည်ကို၎င်းယုံကြည်သောငါတို့၌ပြတော်မူသောအလွန်ကြီးလှစွာသောတကိုယ်တော်ကအဘယ်မြလောက်ကြီးသည်ကို၎င်းတင်တို့သည်သိစေခြင်းကတင်တို့၏ဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစေပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတနာပြု၏ထိုတကိုယ်တော်ကခရစ်တော်ကိုသေခြင်းမှထမ်းမြောက်စေတော်မူ၍ခရစ်တော်၌ပြုပြင်သောမဟာတကိုယ်အာနုဘော်အရှင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ခတ်သိမ်းသောအထွတ်အမြတ်အာနာဆက်တကူအစိုးရခြင်းမှစ၍ယခုဘဝနောင်ဘဝ၌ခေါ်တမုတ်သောဝဲနာမှအလုံးစုံတို့အထက်ကောင်းကင်အရ၌မိမိလက်ရာတော်ဘက်မှအလွန်မြင့်မြတ်သောနေရာကိုခရစ်တော်အားပေးတော်မူ၍ခြေပွားတော်အောက်သို့အလုံးစုံတို့ကိုချထားသဖြင့်အသင်းတော်အဖို့အလို့ငါသူကိုအလုံးစုံတို့၏အချုပ်အချာဦးကောင်းဖြစ်စေတော်မူ၏ထိုအသင်းတော်ကအ အလုံးစုံတို့ကိုအလုံးစုံတို့နှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသောသူ၏ပြည့်စုံခြင်းဒီဟု
0: ခန်းကြီး14
2: ထိုနောက်မှငါကြည်လင်တိုးတငယ်သည်ဇီးအောင်တောင်ပေါ်မှရပ်နေ၏သူ၏နာမနှင့်ခမည်းတော်၏နာမကိုနှစ်ဖူး၌အခရာတင်တော်သူတသိန်း4,400လဲသူနှင့်အတူရှိ၏သမုဒ္ဒရာရေသံကြီးစွာသောမိုးကြိုးတံကဲ့သို့ကောင်းကင်ကအတံကိုငါကြား၏ထို့သောငါကြားသောအတံသည်စောင်းသမားများစောင့်တည်သောအတံကဲ့သို့ဖြစ်၏ပလင်တော်ရှိ၌၎င်းဒရဝါ၄ပါးနှင့်အသက်ကြီးသူတို့ရှိ၌၎င်းသူတို့သည်အသစ်သောသည်ချင်းကိုဆိုကြ၏မြေကြီးမှရွေးနှုတ်သောသူတသိန်း4,400မှတပါဘယ်သူများထိုသည်ချင်းကိုတင်၍မရနိုင်ထို့သူတို့သည်ကညာဖြစ်၍မေထုံအမှုနှင့်မညစ်ညူသောသူဖြစ်ကြ၏တို့တငယ်သွားလျာရာအရတို့နောက်တော်၌လိုက်တော်သူဖြစ်ကြ၏လူတို့အထဲကရွေးနှုတ်၍ဘုရားသခင်နှင့်တို့တငယ်အဖို့အဥသီသောအသည်ဖြစ်ကြ၏အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်ကြသည်ဖြစ်၍သူတို့နှုတ်၌မူတာမရှိမြေကြီးပေါ်မှနေတော်သူဒီဟုသောအသည်အသည်ဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်ခတ်သိမ်းတို့အားထာဝရအေးဥငလိတရားကိုဟောရသောကောင်းငင်တမန်တစ်ပါးက
3: ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ခီးကွမ်းကြသောဘုရားစီရင်တော်မူသောအချိန်ရောက်လာပြီ။ကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားနှင့်ဆံရည်တွင်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြလော
2: ။ခုကြည်သောအတန်နှင့်ပြောဆို၍ကောင်းကင်အလယ်၌ပြန်ဝဲလျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်၏ကောင်းငင်တမန်တပါးကလည်
4: းဘာဘူးလုံးမျိုးကြီးပြိုလဲပြီမိမိမတရားသောမေထုံဤအစိမ့်တော်ကြီးမူသောသပိရေကိုလူမျိုးပေါင်းလုံးအားတိုက်လေပြီးသောဘာဘူးလုံးမျိုးကြီးပြိုလဲပြီ
2: ခုလိုက်၍ပြောဆို၏ထိုမှတပါးတတ္တယကောင်းငင်တမန်က
5: ကျင်သူသည်သားရနှင့်သူ၏ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်၍သူ၏တစိမ့်လက်မှတ်ကိုအဖို့၌ခံသည်ဖြစ်စေ၊လက်၌ခံသည်ဖြစ်စေ။သောသူသည်ဘုရားခီးဒေါသဖလား၌လောင်းသောအမျက်တော်သပြည့်ရဲ့စစ်ကိုတောက်ရလိမ့်မည်။တန်ရှင်သောကောင်းကင်မှတို့ရှိသောသူငယ်ရှိတွင်ကန့်နှင့်ရောသောမိထဲမှပြင်းစွာသောမြည်သည်ချင်းကိုခံရလိမ့်မည်။သောမြည်သည်ချင်းမိတို့သည်ဝါဆက်ဆက်တက်လျက်ရှိ၏။ဘာရနှင့်သူ၏ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်၍သူ၏နာမတစ်သိမ့်လက်မှတ်ကိုခံသောသူတို့သည်လက်ညာမပြတ်တတမရကြဘူးလောက်၍ကြီးသောအတန်နှင့်ပြောဆို၏
6: ဘုရားသခင်၏ညံ့တိုးကို၎င်းယေရှု၏ယုံကြည်ခြင်းကို၎င်းစောင့်ရှောက်သောတန်ရှင်းသူတို့သည်ဤရာ၌တီးခံစရာအကြောင်းရှိ၏
2: တဖန်တုံကောင်းကင်အတန်က
7: ယခုမှစ၍တခေပြား၌တေသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုရေးထားလော
2: ဟုပြောဆိုသည်ကိုငါကြား၏ဝိညာဉ်တော်ကလည
3: ်းထိုသောမှန်ပေ၏ထိုသူတို့သည်ပင်ပန်းခြင်းငြိမ်းချမ်းအကြောင်းရှိ၍သူတို့၏အကျင့်တို့သည်လည်းသူတို့နှင့်အတူလိုက်ကြ၏
2: ဟုမိန်တော်မူ၏တဖန်ငါကြည့်လင်သူသောမိုးတိမ်ရှိလူသားတော်နှင့်တူသောသူသည်ကောင်းတော်ပေါ်၌ရွှေတရဖူကိုဆောင်းလျက်ထက်သောတစဉ်ကိုကင်လျက်မိုးတိမ်ပေါ်မှထိုင်တော်မူ၏။ကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ဗိမာန်တော်ထဲကထွက်၍
5: ပူတော်၏ကစင်ကိုတွ၍စပားကိုရိတ်တော်မူပါရိတ်ရသောချိန်ရောက်ပါပြီ။ရေကြီး၌ရိတ်စရာစပားမှဲပါပြီ
2: ။ခုမိုးတိမ်ပေါ်မှထိုင်တော်သူကိုကြီးသောအတန်နှင့်ဖြစ်လေ၏။မိုးတိမ်ပေါ်မှာထိုင်တော်သူသည်မိမိတစဉ်ကိုမြေကြီး၌သွင်း၍မြေကြီးစပားကိုရိတ်တော်မူ၏။ကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိသောဗိမာန်တော်ထဲကထွက်၍သူ၌လည်းထက်သောတစဉ်ပါ၏။မိကိုအစိုးရသောကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ရစ်ပလင်ထဲကထွက်၍ထက်သောတစဉ်ပါသောသူကိုကြီးစွာသောကြွေးကြော်ခြင်းနှင့်ခေါ်လျက်
4: "သင်၏ထက်သောတစဉ်ကိုလွတ်၍မြေကြီး၏စပြည့်တီပြုတ်တော့ကိုရိတ်တော့အတိမဲ့ပြီ
2: ခုပြောဆို၏ကောင်းငင်တမန်ဒီလဲ မိမိတစဉ်ကိုမြေကြီး၌တွင်း၍မြေကြီးစပြစ်သီးကိုရိတ်ပြီးမှဘုရားသခင်အမျက်တော်ဒီဟုသောနေရတစာကြီးတဲသို့ချလေ၏မြို့ပြင်၌နေရတစာကိုဖိနှင်း၍အသွေးသည်26ယူဇနာဘီးတစ်လျှောက်လုံး၌မြင်းဆက်ကျိုးကို
0: ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး
2: တော့
8: ထိုကာလအခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည်ပေါ်ထွန်းလျင
4: ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနေပြီထိုကြောင့်နောင်နာရကြလော
8: ဟုယူဒတော်၌ဟောလေ၏ပရောဖက်ဟေရှာယဟောဘူးသည်က
9: တော်၌ဟေကျော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွတော်မူရာလမ်းကိုပြင်ကြလောလမ်းခီးတော်ကိုဖျောက်စေကြလော
8: ဟူသောအချက်၌ထိုယောဟန်ကိုဆိုလိုသည်ယောဟန်သည်ကလောအမွေးနှင့်ရက်သောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်ခား၌တရေကပန်းကိုစီးလျက်ဂျိုင်းကောင်နှင့်တော၌ဖြစ်သောပြားရည်ကိုစားလျက်နေ၏ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒပြည်သူပြည်သားယော်ဒန်မြစ်နားမှနေသောသူအပေါင်းတို့သည်ယောဟန်ထံသို့ထွက်သွား၍မိမိတို့အပြစ်များကိုဖော်ပြလျက်ယော်ဒန်မြစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ဖာရိရှဲနှင့်ဇတုကဲအများတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံအံ့သောငါလာကြသည်ဟုယောဟန်သည်မြင်လျင
4: ်ရှင်ဝေဆိုးမျိုးတို့ရောက်လူသောဘေးရန်မှပြေးသွားစေသောငါအဘယ်သူသည်တင်တို့ကိုတတိပေးပြီသနည်းနောင်နာရခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြလော့အာဗြဟံသည်ငါတို့ဘဖြစ်သည်ဟု၍စိတ်ထဲ၌မအောင်မေ့ကြနှင့်ဘုရားသခင်သည်ဤကြောက်ခဲတို့မှအာဗြဟံသားတို့ကိုထုတ်ဖော်ဖန်ဆင်းနိုင်တော်မူသည်ဟုငါမှန်ဆို၏တပင်အမျက်နာမှာပစိန်ထားလဲရှိသည်ဖြစ်ကောင်းသောအတိမတိသောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုခုတ်လဲ၍မိထဲသို့ချလိုက်ရ၏ငါသည်နောင်ထအဖို့လုံးကတင်းတို့ကိုယင်နှင့်ပဋိစံပေ၏ငါနောက်ကြွလာသောသူသည်ငါထက်တဆွမ်းနိုင်၏ထိုသူ၏ခြေနှင်းတော်ကိုများဆောင်ခြင်းကငါမထိုက်ထိုသူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းတင်းတို့ကိုပဋိစံပေမည်လက်တော်ရင်စကားပါလျက်မိမိကောင်းတဲ့တလင်းကိုရှင်းလင်းစေသဖြင့်မိမိဂျုံစပားကိုကြည်၌စုသိမ့်သွင်းထား၍အဖင်းကိုကမငိမ့်နိုင်သောမိနှင့်ရှော့တော်မူလက်တန
8: ်ဟုယောဟန်ဟောပြော၏ထိုအခါယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံအံ့သောငါဂါလိလဲပြည်မှယော်ဒန်မြစ်နာယောဟန်ထံသို့ကြွတော်မူ၏ယောဟန်ကလည်
10: းကျွန်ုပ်သည်ကိုရောထံ၌ဗတ္တိဇံကိုခံရမည်အကြောင်းရှိပါသည်ဖြစ်၍ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ထံသို့ကြွလာတော်မူသလော
8: ခုယေရှုကိုစီးတားလေ၏ယေရှုကလည်
11: းအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုအကုန်အစင်ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ယခုအခွင့်ပေးပါ
8: ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ထိုအခါယောဟန်သည်ဝန်ခံလေ၏ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီးလျှင်ရေမှပေါ်ထစဉ်တွင်ကောင်းကင်ဖွင့်လျက်သဖြင့်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ကျိုးငယ်ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍ကိုတော်အပေါ်၌နားတော်မူသည်ကိုမြင်ရ၍
12: ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရာငါဤจิตသားပေသည
0: ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးကို
13: လမ်း၌သွားတော်မူစဉ်အမိဝမ်းနှွဲငါပင်မျက်စိကန်းသောသူတစ်ယောက်ကိုတွေ့မြင်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကအ
14: ရှင်ဖျားဤသူသည်အဘယ်သူ၏အဖြစ်ကြောင့်မျက်စိကန်းသည်ကိုအဖြစ်ကြောင့်ကန်းသလားပြီးပါပြကြောင်ကန်းသလား
13: ခုမေးလျောက်ကြဤယေရှုကလည်
11: းကိုအပြစ်ကြောင့်မဟုတ်မိဘအပြစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဖျားသခင်အမှုတော်ကိုသူ၌ထင်ရှားစေမည်အကြောင်းဒီငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူ၏အမှုကိုနေ့အချိန်ရှိစဉ်တွင်ငါပြုရမည်အဘယ်သူမျှအမှုမပြုနိုင်သောအချိန်ဒီဟုသောညအချိန်လာသေး၏ငါသည်ဤလောက၌ရှိစဉ်တွင်ဤလောကဤအလင်းဖြစ
13: ်၏ခုမိန်တော်မူပြီးလျှင်မြေပေါ်မှထွေး၍တရွေးနှင့်ရွှန့်လုပ်ပြီးမှကမ်းသောသူ၏မျက်စိကိုရွှန့်နှံ့လူ၍
11: သင်သွားလောရှီလောင်ရေကန်၌မျက်စိကိုဆေးလော
13: ခုမိန်တော်မူ၏ရှီလောင်အနက်ကဆေလွတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်ထိုသူသည်သွား၍ဆေးပြီးမှမျက်စိမြင်လျက်ပြန်လေ၏သူသည်သရံသားဖြစ်သည်ကိုအိမ်နေခြင်းမှစ၍မြင်ဘူးသောသူတို့က
15: ဤသူသည်ထိုင်၍တောင်းသောသူဖြစ်သည်မဟုတ်လော
13: ဟုဆိုကြ၏လူအချို့က
15: ဟုတ်ကဲ့
13: ဟုဆိုကြ၏အချို့ကလည်း
15: သ
16: ထိုသူနှင့်တူသည
13: ်ခုဆိုကြ၏ထိုသူတို့ကလည
14: ်းကျွန်ုပ်သည်ထိုသူပင်ဖြစ်သည
13: ်ခုဆို၏သူတို့ကလည်
17: းအဘယ်သို့တည်းမျက်စိပွင့်သည
13: ်ခုမင်းမြန်းကြလျင်ထိုသူက
14: ယေရှုအမည်ရှိသောသူတယောက်သည်ရှုလို့၏ကျွန်ုပ်မျက်စိကိုလူးပြီးမှရှီလောင်ဤကံတို့တွား၍မျက်စိကိုစေးလောဟုဆိုသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တွား၍စေးလင်မျက်စိမြင်သည
13: ်ခုဆို၏လူများကလည်း
17: ထိုသူသည်ဘယ်ပါရှိသနည
13: ်းဟုမင်းမြန်းကြလျင
14: ်ကျွန်ုပ်မသိ
13: ဟုဆို၏လူများသည်လည်းမျက်စိကမ်းမှုသောထိုသူကိုဖားရီရှဲတို့ထံသို့ပို့ကြ၏ယေရှုသည်ရွှန့်လုပ်၍သူ၏မျက်စိကိုဖွင့်တော်မူသောနေ့သည်ဥပုံနှင့်ဖြစ်သည်တဖန်ဖားရီရှဲတို့က
18: အဘယ်သို့သည်မျက်စိမြင်သနည
13: ်းဟုမေးပြန်လျင
14: ်ကျွန်ုပ်မျက်စိ၌သူသည်ရှုကိုထဲ၍ကျွန်ုပ်စေးလျင်မျက်စိမြင်သည်
13: ဟုဆို၏ဖာရိရှဲအချို့တို့က
18: ထိုသူသည်ဥပုံမဆောင်ဘုရားသခင်စင်လွတ်တော်မူသောသူမဟုတ်
13: ဟုဆိုကြ၏အချို့တို့က
14: သို့သောသူသည်ဤသို့သောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုအဘယ်သို့ပြနိုင်သနည်
13: းဟုဆိုကြ၏ထိုသို့အချင်းချင်းမသင့်ကွဲပြားခြင်းသို့ရောက်ကြ၏တဖန်မျက်စိကမ်းမှုသောသူအား
19: သည်မျက်စိကိုဖွင့်သောသူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သနည်
13: းဟုမေးကြလျင
14: ်ပရောဖက်ဖြစ်သည်
13: ဟုဆို၏ထိုသူသည်အထက်ကမျက်စိမမြင်နောက်မှမျက်စိမြင်သည်ကိုယူရလူတို့သည်မယုံညသဖြင့်သူ၏မိဘကိုခေါ်၍
14: ဤသူသည်တင်တို့ဆိုသည့်အတိုင်းအမိဝန်းတွင်ကပင်မျက်စိကမ်းသောတင်တို့၏သားမှန်သလောတို့မှန်လေအဘယ်သို့ယခုမျက်စိမြင်သနည်
13: းဟုမေးကြ၏မိဘတို့ကလည
9: ်းဤသူသည်အကျွန်ုပ်တို့၏သားမှန်သည်ကို၎င်းအမိဝန်းတွင်ကပင်မျက်စိကမ်းသည်ကို၎င်းအကျွန်ုပ်တို့သိကြပါ၏
20: အဘဲကြောင့်ယခုမျက်စိမြင်သူကို၎င်းအဘဲသူသည်သူ၏မျက်စိကိုဖွင့်သူကို၎င်းကျွန်ုပ်တို့မသိကြပါသူသည်အသက်ရွယ်နှင့်ပြည့်စုံပါ၏သူကိုမေးကြပါလော့သူသည်ကိုအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ပြောပါလိမ့်မည
13: ်ခုပြန်ပြောကြ၏ဤသို့ပြောသည့်အကြောင်းကယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဟုဝန်ခံတော်သူမြည်သည်ကိုတရားစေရမှနှင်ထုတ်ရမည်ဟုယူဒလူတို့သည်တိုင်ပင်စီရင်နှင့်ကြ၏ထို့ကြောင့်မိဘတို့ကသူသည်အသက်အရွယ်နှင့်ပြည့်စုံပါ၏သူကိုမေးကြပါလောဟုယုဒလူတို့ကိုကြောက်၍ပြောကြ၏ထို့ကြောင့်မျက်စိကမ်းပူသောသူကိုဒုတိယအကျင့်ခေါ်၍
14: ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းလောထိုသူသည်လူဆိုးဖြစ်ကြောင်းကိုငါတို့သိ၏
13: ခုဆိုကြလျင
14: ်လူဆိုးဖြစ်သည်မဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်မသိအကျွန်ုပ်သည်အထက်ကမျက်စိကမ်း၍ယခုမျက်စိမြင်သည့်အကြောင်းတစ်ခုကိုအကျွန်ုပ်သိသည
13: ်ခုဆို၏တဖန်ထိုသူတို့က
19: သူသည်တင်၌အဘယ်သို့ပြုသည်တည်းတင်း၏မျက်စိကိုအဘယ်သို့ဖွင့်သည်တည်
13: းဟုမေးကြလျင
14: ်အကျွန်ုပ်တခါပြောပြီတင်းတို့နားမချကြအဘယ်ကြောင့်တပန်ကြားခြင်းသည်တည်းသူတပည့်ဖြစ်ခြင်းသလော
13: ဟုဆို၏ထိုသူတို့ကလည
18: ်းတင်းသည်သူတပည့်ဖြစ်ငါတို့မူကားမောရှေ၏တပည့်ဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်မောရှေ၌ဗျာဒိတ်ထားတော်မူကြောင်းကိုငါတို့သိကြ၏ထိုသူသည်အဘယ်ကဖြစ်သည်ကိုမသိ
13: ဖို့ကဲ့ရဲ့၍ပြောဆိုကြလျင
14: ်သူသည်ကျွန်ုပ်မျက်စိကိုဖွင့်တော်လဲအဘယ်ကဖြစ်သည်ဟုတင်းတို့မသိကြသည်ကိုအံ့ဩပဲရှိ၏ဖျားသခင်သည်လူဆိုးတို့စကားကိုနားထောင်တော်မမူသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ဖျားသခင်ကိုယိုသည်လေးမြဲ၍လူတော်တို့လိုက်တော်သူဖြစ်လျင်ထိုသူ၏စကားကိုနားထောင်တော်မူ၏အမိဝန်တွင်ကပင်မျက်စိကမ်းသောသူကိုမျက်စိမြင်စေခြင်းကတတ်နိုင်သည်ကိုကဘာမှဆောက်ရမကြစဘူးထိုသူသည်ဖျားသခင်စီလွတ်တော်မူသောသူမဟုတ်လျင်အဘယ်မှုကိုမှမတတ်နိုင်
13: ဟုပြောဆို၏ထိုသူတို့ကလည်
18: းတင်းသည်မွေးစားကပင်တကိုယ်လုံး၌ဒူးဆိုင်အပြစ်ဆွဲသောသူဖြစ်လျက်နှင့်ငါတို့ကိုဆုံးမပါသည်တကား
13: ဟုပြောဆိုကြပြီးလျင်ထိုသူကိုတရားစီရင်မှနှင်ထုတ်ကြ၏နှင်ထုတ်သည့်အကြောင်းကိုယေရှုသည်ကြားပြီးမှထိုသူကိုတွေ့တော်မူလျင
11: ်တင်းသည်တရားခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သလော
13: ဟုမေးတော်မူ
14: ၏တခင်ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ရမည်ကြောင့်ဘုရားသခင်သားတော်ကအပေးသူမည
13: ်ဟုမေးလျောက်တော်ယေရှုက
11: သင်သည်ထိုသူကိုမြင်ခဲ့ပြီးသည်သာမကသင်နှင့်ယခုစကားပြောသောသူသည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ
13: ်၏ဟုမိန်တော်မူလျင
14: ်သခင်ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏
13: ဟုလျောက်၍ညွတ်ပြတ်ကိုးကွယ်လေ၏ထို့အခါယေရှုကလည
11: ်းမျက်စိမမြင်သောသူသည်မြင်စေခြင်းဟာ၎င်းမြင်သောသူသည်မျက်စိကမ်းစေခြင်းက၎င်းငါသည်တရားစီရင်၍ဤလောကသို့ရောက်လာပြီ
13: ဟုမိန်တော်မူ၏။အထံတော်၌ရှိသောဖာရိရှဲအချို့တို့သည်ထိုစကားကိုကြားလျင
16: ်ငါတို့သည်မျက်စိကန်းသလော
13: ။ဟုမေးကြ၏။ယေရှုကလည်
21: းသင်တို့သည်မျက်စိကန်းသည်မှန်လျင်အပြစ်မရှိ။ငါတို့မျက်စိမြင်သည်ဟုယခုဆိုကြ၏။ထိုကြောင့်သင်တို့၌
0: အပြစ်ရှိ။ယေရှုကခရစ်ဝေခန်းကြီး17
22: တင်ရန်ရောအခါကိုရောသည်တစုံတစ်ခုသောအရက်တွင်ဆူတောင်းတော်မူ၍ပြီးလျင်တပည့်တော်တယောက်က
23: သခင်ဆူတောင်းစေခြင်းငါယောဟန်သည်မိမိတပည့်တော်အားဤပေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့အားဤပေတော်မူပ
22: ါဟုလျှောက်တော်ကိုရောက
21: သင်တို့သည်ဆူတောင်းလျင်မွဲဆိုရမည်မှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့အဖကိုရော၏နာမတော်အားယိုသေးလေးမျက်ချင်းရှိပါစေတော်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းငင်ပုံ၌ပြည့်စုံတကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှပြည့်စုံပါစေသောအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုအကျွန်ုပ်တို့အားနေ့ရက်အစဉ်အတိုင်းပေးသနာတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မှားသောသူရှိသမျှတို့၏အပြစ်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုအရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါဟုဆုတောင်းကြလော
22: ဟုမိန်တော်မူ၏တဖန်မိန်တော်မူသည်က
21: သင်တို့တွင်တစုံတယောက်သောသူ၌အဆွေခင်ပွန်းရှိသည်ဖြစ်၍၎င်းအချိန်တွင်ထိုအဆွေခင်ပွန်း၏အိမ်သို့သွားပြီလျင်အဆွေအကျွန်ုပ်အဆွေခင်ပွန်းတယောက်သည်ခရီးမှလာ၍အကျွန်ုပ်ထံသို့ရောက်ပါပြီသူကိုကြွေးစရာမရှိသောကြောင့်မုတ်သုံးလုံးချေးနှင်ပါဟုဆိုသောအိမ်ရှင်ကလည်းငါ့ကိုမနှောက်ယှက်နှင့်တကားပိတ်လျက်ရှိ၏ငါသားသမီးတို့သည်ငါနှင့်အိတ်လျက်ရှိကြ၏ငါထ၍သင့်အားမပေးနိုင်ဟုအိမ်သည်ကပြန်ပြောသည့်အရာမှာငါဆိုသည်ကအဆွေခင်ပွန်းဖြစ်သည်ကိုထောက်၍မထမပေးတော်လဲအားမလျှော့ဘဲတောင်း၍နေသောကြောင့်ထ၍လိုချင်သမျှကိုပေးလိမ့်မည်တဖန်ငါဆိုသည်ကတောင်းကြလော့တောင်းလျင်ရမည်ရှာကြလော့ရှာလျင်တွေ့မည်တကားကိုခောက်ကြလော့ခောက်လျင်ဖွင့်မည်တောင်းသောသူမြည်သည်ကားရ၏ရှာသောသူလည်းတွေ့၏ခောက်သောသူအားလည်းတကားကိုဖွင့်၏သင်တို့တွင်အဖဖြစ်သောသူ၌သားသည်မုံကိုတောင်းလျင်အဖသည်ကြောက်ကိုပေးမည်လောငားကိုတောင်းလျင်ငားအစား၌မွေကိုပေးမည်လောဥကိုတောင်းလျင်ကင်းမီးခောက်ကိုပေးမည်လောသင်တို့သည်အဆိုးဖြစ်လျက်ပင်ကိုသားတို့အားကောင်းသောအရာကိုပေးတတ်လျင်ထိုမျှမကကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်ဆုတောင်းသောသူတို့အားတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုသာ၍ပေးတော်မူမည်မဟုတ်လော
22: ဟုမိန်တော်မူ၏ပြန်ရောခါစကားအသောနတ်ဆိုးကိုနှင်ထုတ်တော်မူ၍နတ်ဆိုးထွက်သည့်နောက်အသောသူသည်စကားပြော၏အဆူဝေးတို့သည်လည်းအံ့ဩကြ၏အချို့တို့က
24: ဤသူသည်နတ်ဆိုးမင်းဘေလစေဘူးလကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနင်ထုတ်သည
22: ်ဟုဆိုကြ၏အချို့တို့သည်လည်းစုံသန်းနှောက်ယှက်ခြင်းကမိုးကောင်းကင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းကြ၏ထိုသူတို့၏စိတ်ကိုသိတော်မူသည်ဖြစ်၍
21: တိုင်းနိုင်ငံမြည်သည်ကမိမိနှင့်မသိမတဲ့ကွဲပြားလျင်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်အိမ်မြည်သည်ကမိမိနှင့်မသိမတဲ့ကွဲပြားလျင်လဲလိမ့်မည်ငါသည်ဘေလဇေဘူးလကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်ဟုသင်တို့ဆိုသည့်အတိုင်းစာရန်သည်မိမိနှင့်မသင့်မတင့်ကွဲပြားလျင်သူ၏နိုင်ငံသည်အဘယ်သို့တည်နိုင်မည်နည်းငါသည်ဘေလဇေဘူးလကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်မှန်လျင်သင်တို့၏သားတို့သည်အဘယ်သူကိုအမိပြု၍နှင်ထုတ်ကြသနည်းထို့ကြောင့်သူတို့သည်သင်တို့အားတရားစီရင်သောသူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ငါသည်ဖျားသခင်ဤလက်ညိုးတော်အားဖြင့်နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်မှန်လျင်အကယ်စင်စစ်သင်တို့၌ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်တည်ခြင်းရောက်လိမ့်မည်။သူရဲသည်လက်နက်စုံနှင့်မိမိအိမ်ဦး၌စောင့်နေစဉ်အခါသူဤအဥ္စာသည်လုံခြုံစွာရှိ၏။သူထက်တတ်စွမ်းနိုင်သောသူသည်လာ၍သူကိုအောင်ပြီးမှသူကိုးစားသောလက်နက်စုံကိုသိမ်းယူ၍ဥ္စာပရိကံများကိုခွဲဝေလိမ့်မည်ငါဘဲ၌မနေသောသူသည်ငါရံဘက်ဖြစ်၏ငါနှင့်အတူမစုမသိမ့်သောသူသည်ကျဲဖြန့်သောသူဖြစ်၏ ညစ်ညူးသောနတ်သည်လူတဲကထွက်လျင်၆ကပ်သောအရတ်တို့၌လဲ၍ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရှာတတ်၏မတွေ့လျင်ငါသည်ထွက်ခဲ့သောနေမြဲအိမ်သို့ပြန်ရအောင်မည်ဟုဆို၍ရောက်သောအခါထိုအိမ်သည်တုတ်တင်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့တော်မိမိထက်သာ၍ညစ်ညူးသောနတ်ဆိုး9ယောက်ကိုခေါ်ပြီးဖြင့်ထိုလူတဲသို့ဝင်၍နေကြ၏ထိုလူ၏နောက်ဖြစ်ဟန်သည်ရှေ့ဖြစ်ဟန်ထက်သာ၍ဆိုသည
22: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသို့မိန်တော်မူစဉ်တွင်မိမတယောက်သည်လူအစုဝေးတဲကခေါ်၍
1: ကိုတော်ကိုလွေသောဝန်းနှင့်ဆို့တော်မူသောသားမြတ်သည်မင်္ဂလာရှိပါ၏
22: ဟုလျှောက်လျင်ကိုတော်က
21: ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနာ၍ကျင့်ဆောင်သောသူသည်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာရှိသည
22: ်ဟုမိန်တော်မူ၏လူအစုဝေးတို့သည်ထူထပ်လျက်ရှိကြသောအခါကိုတော်က
21: ဤလူမျိုးသည်ဆိုးညစ်သောအမျိုးဖြစ်၏နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းသည်မှာပရောဖက်ယောနာ၏နမိတ်လက္ခဏာမှတပါအဘယ်လက္ခဏာကိုမျှသူတို့အားမပြရာယောနာသည်နိနဝေမြို့သားတို့အားနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့သို့လူသားသည်ဤလူမျိုးအားဖြစ်လိမ့်မည်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါတောင်ပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖုရားသည်ဤလူမျိုးတစ်ဖက်၌ထ၍အရှုံးခံစေလက်တံအကြောင်းမူကားထိုမိဖုရားသည်ရှောလမုန်မင်းကြီး၏ပညာစကားကိုနားထောင်ခြင်းဟာမြေကြီးစွန်းမှလာ၏ဤအရ၌ကရှောလမုန်ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောသူရှိ၏တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါနိနေဝေမြို့သားတို့သည်ဤလူမျိုးတစ်ဖက်၌ထ၍အရှုံးခံစေလက်တံအကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ယောနဟောပြောသောစကားကြောင့်နောင်တရကြ၏ဤရ၌ကယောနထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောသူရှိ၏စီမီထွန်း၍ကွယ်ရာ၌ဖုံးထားလိမ့်မည်ရှိတောင်းစလာအောက်၌လည်းထားလိမ့်မည်ရှိဝင်လာသောသူသည်အလင်းကိုရစေခြင်းဟာစီမီကုံအပေါ်မှာတင်ထားလေရှိ၏ကိုဤစီမီကမျက်စိသည်ထိုကြောင့်မျက်စိကြည်လင်သောအခါတကိုယ်လုံးလင်းလိမ့်မည်မျက်စိမှေးရှက်သောအခါတကိုယ်လုံးမိုက်လိမ့်မည်ကို၌ရှိသောအလင်းကိုမှောင်မိုက်မဖြစ်စေခြင်းဟာတတိပြုကြလော့အင်္ဂါတစ်ခုမျှမမိုက်ဘဲတကိုယ်လုံးလင်းလျင်စီမီအယောင်နှင့်လင်းစေတကဲ့သို့လုံးလုံးလင်းလျက်ရှိလိမ့်မည
22: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူစဉ်တွင်ဖာရိရှဲတယောက်သည်အစာကိုသုံးဆောင်တော်မူစေခြင်းကကိုတော်ကိုခေါ်ပင့်လျင်သူ၏အိမ်သို့ကြွ၍စားပွဲ၌လျှောင်းတော်မူ၏အစာကိုမစားမီစေခြင်းကိုပြုတော်မမူသည်ကိုထိုဖာရိရှဲသည်မြင်လျင်အံ့ဩလေ၏တခင်ဖျားကလည်
21: းဖာရိရှဲဖြစ်သောသင်တို့သည်ဖလားလင်ပန်းကိုအပြင်၌စေကြောကြ၏အတွင်း၌ကလူယူခြင်းဆိုးညစ်ခြင်းနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏လူမိုက်တို့အပြင်ကိုဖန်ဆင်းသောသူသည်အတွင်းကိုလည်းဖန်ဆင်းတော်မူသည်မဟုတ်လော။သာ၍ကောင်းသောနည်းမူကားတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းဆင်းရဲသားတို့အားစွန့်ကြဲကြလော့။သို့ပြုလျင်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်သင်တို့အားတန့်ရှင်းကြလိမ့်မည်။ဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားပင်စိမ့်ရွက်လျူရွက်မျိုးမှစ၍မျက်ပင်အမျိုးမျိုးကိုဆယ်ဖို့တဖို့လှူကြသည်တွင်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဖျားသခင်ကိုချစ်ခြင်းအမှုကိုကလှက်၍ထားကြ၏အရင်ဆိုသောအရာတို့ကိုမလှက်မထားနောက်ဆိုသောအရာတို့ကိုကျင့်ရမည်ဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားတရားစီရင်၌မြင့်မြတ်သောနေရာထိုင်ရာကို၎င်းဈေး၌ယူသေးစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကို၎င်းနှစ်သက်ကြ၏သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားမထင်ရှားသောသင်ချိုင်းတွင်နှင့်တူကြ၏ထိုတွင်အပေါ်မှာသွာလာသောသူတို့သည်သင်ချိုင်းတွင်ရှိမှန်းကိုမျှမသိက
22: ြဟုမိန်တော်မူ၏ကျမ်းတက်တယောက်ကလည်
3: းအရှင်ဖုရားထိုတို့ဆိုရင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပင်ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်တော်မူ
22: ၏ဟုလျှောက်တော်
21: ကျန်တတ်တို့တင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထန်းကဲသောဝန်ကိုသူတစ်ပါးအပေါ်မှာတင်တတ်၏ကိုလက်ဖျားနှင့်မျှမတို့ကြတင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားပရောဖက်တို့၏သင်ချိုင်းများကိုတီလုပ်၍တင်တို့၏ဘိုးဘေးများသည် သူတို့ကိုတတ်ကြ၏အကယ်စင်စစ်သင်တို့သည်ဘိုးဘေးတို့၏အပြုအမူကိုလက်ခံကြ၏ဘိုးဘေးတို့သည်ပရောဖက်များကိုတတ်ကြပြီသင်တို့မူကားသင်ချိုင်းတို့ကိုတီလောက်ကြ၏ထိုကြောင့်ဖျားခင်ညံစီရင်တော်မူသည်ကားပရောဖက်တမန်တော်တို့ကိုသူတို့ရှိရာသို့ငါစေလွတ်မည်သူတို့သည်သူပရောဖက်တမန်တော်အချို့တို့ကိုညှင်းဆဲကြလိမ့်မည်အချို့တို့ကိုတတ်ကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်အာဘေလ၏အသွေးမှစ၍ရစ်ပလင်နှင့်အိမ်တော်၏အကြား၌တတ်ခဲ့ပြီးသောဇာခရီ၏အသွေးတိုင်အောင်ကဘာဦးမှစ၍သွန်ပြီးသောပရောဖက်အပေါင်းတို့၏အသွေးကြောင့်ယခုဖြစ်သောလူတို့သည်စစ်ကြောခြင်းကိုခံရကြမည်ငါအမှန်ဆိုသည်ကားယခုဖြစ်သောလူတို့သည်ထိုစစ်ကြောခြင်းကိုခံရကြမည်ကျန်တတ်တို့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားပညာဖွင့်သောတော့ကိုသိမ်းထားကြပြီမိမိတို့လည်းမဝင်ဝင်လိုသောသူတို့ကိုလည်းစီးတားကြသည
22: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောပိဋကတ်တို့အားမိန်တော်မူစဉ်တွင်ကျမ်းပြုဆရာနှင့်ဖာရီရှဲတို့သည်ကိုရော၌အပြစ်တင်ဝင်ကိုရမည်အကြောင်းချောင်းမြောင်းလျက်စကားတော်ကိုဖန်ခြင်းကရှာကြံလျက်ကြက်ကြက်